شبیتی من از خلق خودی دیگم جوده که کبو کفری در بالبین عجم تپی حت نلی ساب اگر تو میرا مافل علی قول غازیم درسیلی میمی بگیم عجب دوتا بی حساب

من من من من من پوچره مدل گل فتله مدل گل فتله عین کدامی خمله خزیم یارا خوب دیتا خزیم دوستا خوب دیتا سر وقت عولی لی من من من من من من پوچره من من کوچره من من کوچره تبقول آنا کمبره تبقول آنا کمبره وقتی چابه

سلام جو حمو كاسن كوبي سبي باش تري مبنى يعني جو خفا شيرين الشيار بنا انكو دلسر كارن انكو دري دانا دلشان انجي مجوليا ما داكرنا تاشتين ام بكيف خوشي و به حوالاتی هایی بومب هم هاتن هم دوست به هر را درباز بکن جبی نکن کو گوه دارین هیجا هر سبه دست بکه که نویه نه حوجه که هر تشت دست بکه و بکی بلبل یعنی بکی ماسی به تنی پیویسته که هم ای رو جدو گاو بکی باشتر اما خواشتر اما گاو بک پیچوک پاویشن این هم گلا که امی به هبرم موزیکین خواش حسن ارینی و اتموسفیر که گشت به هبرم آماده بکن نظامی ها آماده به آماده نبیسه بخواهیش نظام از آنی چید بیجم بر حسن لو ما عدد داویا برنامه اون دکارم به مره بین اون دکارم پیه میخواش مره بشینین هجمار گلا گلا که گرینگه بنیسن 0532-489-724-24 ساعت وکیریه و که هر جمشن سران که گهدار دکن به کلاجان انرژی که خواش سلیم تمو نایه و نایه گهدار بکنم ودگرن بی نکن 0532-489-724-24 ساعت وکیریه هر فیفی

گله گادر نه چه سلام گله وای دن دنام واقع مستانه گله سنا سلام شبه کس که ویک اپ تری وشان ما زندیا بنگ را دیو نیام برمیه سلام گله گهدارید کن گشتارید کن گشتاری دلالی هون هر هبن جبر وی ام هاتن دیسا روزا خواد دست بی بکن خوش بوم اگر بو انرژیگ نه بوزی نه بیه مام چه بکنه دیمه حف بدن زور بدن کابزان چره بی هر افیفی بنت چما سلاوا ندهی باجرا روش باش آمد روش باش مردین رحا موش سمسورا رنگین سلاو و گراف سرحد و بوتانه یعنی سلاو شبو کوبان قامش سری کانی عمود رنگین سسری من سرچاب من هبل سلیمانی دهو که زاخ و کرکوگا رنگین جی یمه سلاو شبو ارمیه محبت بو کانسنه کرمانشا مریبان ایلام هر جی کار کردک نامه گدارد که اروپا جی شاوتی جی سلاو شبو وان جی هولندا بگیر حتی دوینچنندا شاوتی لبجی حتی فخانسیش بگید برحاس هر کسی کنها مگودارد که همه بید کن کن باش پن سلام جمعه کسی کن نو رین خواه دانه ده چند سر کارین خواه باجر به باجر نابر هیه مگودارد کن آنگور سر یا اونلاین سلام حس کنین برحاس هر کس تاشر رونشنم تاشر خون سر بانن حبش دانه پارک دار رونشنه شوفرین تاکسی دونمیش نامه گودر کن سرسری من سرچال من کیف کیف هم یا ایرو دیجی بای کوی رو اچم دران خواه دکشنم از گل اکی کیف خواشم اونه رو من سلام حس کرن

0: وای وای وای وای چه قصران که خواهش نو درکت بود نو جده نکت بود یعنی سه چار روش اگه هفته یکی یکو درکت یا انکو زیده تو برحاصل جوی سرانه من جه هست که مگم جوهرش بار باید کنم به هر رکی مکی کیف خواهش من گشتایی در حالی اون برمیه سرا و گلاب گادر کنه سر وشانا ونگ را دیوه اون هر لکو بن هر جی کن لور بن لکو کی داره چت کن چنا کن دخون و دخون و نخون رازا نه راکت نه شیار بنه شیار نبنه برحاصل سلاو و گلاب حریف گوشتاری دلالی دنگک جمراتی شاندن نجیر رناس جرگی من او تلکو بوی او هفتیه که تجمر دنگ نشاندی ام بچن دنگی جیر رناس گوتار بکنم ود گرن کرم کن
1: کیفی از آمپا بچن بستانه خاتمه خاتمه اتوته خواستم سلاوت لاو لیز خومت بای بای
0: زیرن است گلک شیرینی تو گلک شیرینی سلاو و گلاو بای با خالتی جیره ناس هات نه همسلا به خالتش نیجه با خالتی جیره ناس تو هر همی جیره ناس جیره ناس تو هر همی چه قاسی شیرینه یا ربیا از ایره ده چم ده بستانه ادی دیالوگه که وای که از فکر نکم کسی کوی دیالوگی گوداب که ادی بیر بکوی دیالوگی یعنی از هر تم بخواره دو بیشم یعنی ایره ده چم ده بستانه تو هر همی سلاو و گلاب جتره جی جیره ناس جان مرا تابا چقدر شیر نه یا ربی گرم که ببین جیر ناس دیکو دیکو همه هم جبو جیر ناس پار رو بکن اگر دیکو دیکو هم بیفید بید قرب هم سرای کردم پار رو بکن او چه منش کم دیکو لک اما چاریاریاریار را که گودار بکن پشتی بیمه بین جبا جیر ناس دیکو پار را بکن کرم کن گودار

بله گودار نشه دیسه سلام و گلاب جه واره پیمج مره هات نشاندن نویسند یکو روش باش به پیشگیری ها www.mamre.com.tr سلام و گلاب که که فیفی و خبات کرن ونگ رادیو اسپاسو جنف چه پاسر اون بخیراتن جوش همه ام هر روش شاوتین پراتین و حالیان شکره و خسرانا یحیا راشک تایبتیش با هر چار پاچه والد جبو و احوال من شوانی دیری کیو مالباتین وی و گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاو این هینه که دناب باخو بستان و گلستان جواره هون هر هبن و ای توشی هر هبی که که پاسر جنف چه پاسوره سسره من پیامک دیجی هاتیه شاندن ویسند یا روش باش که که من سلاو و حرمت دکم جا آمده از هفید کم کن شناف شاش نبیشم ده بکو زخ زینجه نوی گنده از شاش نبی زخ زینجه یعنی واج مره گوتن هگر ام مشاش گوتی مره بنویسن یعنی زخ زینجه نزانم یعنی واحد یعنی ویسنده از لگور نویسنده دخوینیم تو هر هفی گره گره که صاحب سپاس کم تو مارا تابا پیم اگدون هتیه شانده نویساندیه او که که هیدر دیسا پیم شانده جه سمسورا رنگی نویساندیه روش باش سلاو و گلاو و شان خوش هون هر هبن ام بگو دارکن سسره مثل چاوه من که که هیدر جه سمسورا رنگی جه سمسوری هم در بازی رحای دبن اول رحای بری پیم زفش مره داتن نزم او چو بیه همین کتن خوا خفلتی آن خواه شیرین ده لورده از ماما خواچه پرسته چه ده با جخواه بری جخواه براستی ها زیده زیده ده شاندن اینا یک دنه پیاماتی شاندن که کی همزه نبه جانا پیاما بشینی و یکی دنه پیاماتی شاندن نویسند یا روش باش که کو جان سلاح فیفی روش ها خوش با اری هوا گلا که گرمه امشی شاوتین سستر ایمه شاوتانده نخمه آ گرینگ دله دل نشابته ایدن تشدن نخمه راستی ایجا گودار این هیجا اما در چند جی رناس شخواج مره دنگک شانده بو دنگک شیرین و زلال اما مگوام استرانه که جی رناس را پار با بکن ام دیسا دکارن دنگی جی رناس گودار بکن ام پشی که دنگی جی رناس ام گودار بکن اگر ما با نه مایا چو مایا نینه اما گرک شیرین داخل جی رناس ای که تو فیوی دنگه که بیاری هره

0: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav berdevam dike.
1: بله گذاری نجات است سلام حسکرین درام باخو بستان گرستان جوهر سلام جبو کس کوی گاف تری وشان مازندیا ونگ را دیو بنه هفید کم کم باش بنه هفید کم کو جیان هرتم بدلی وبه هفید کم کو تاور روشی جی هرتم خیر و برکتی بنه لسر ولات من لسر گندی و باشاریان هر کسی کو نامه گذار دکه تاور روشی جی مگود خیر و برکتی سلام به بهنا رنگین گلیم بهاری بنه جیا

گوداری دلالی گستاری گوداری دلالی نه گستاری دلالی سلام و گراب شما سینه سینه برن و چون چاکن خواق زاتانی بید کم کن باش من پیم جمعه رات نشاندن نویسان دیه سلام ریز از ازلم هم میشه گوری اولا ازلم جمعه پیم شاندیه نویسان دیه کو جی گوری پیم شاندیه نویسان دیه دخازم جبا دایی که خواهی دلال و هیجا کو جموشه فلکناس کارا دومن را پیم اکی بدم پیام شاندی نویسان دیگه که دایی کامران هیجا و دلال تو چه بایی هیوید کم کتو باش و سلامت بی ام گلک بریاتت کن شکرم خواه دلی خواه تایی نکه و خم نخواه دلی خواه خواده مازنه و به ازنا خواده امید دمه که نیزده دیسا هاو ببینن جه اوالین کن ها لجم تنه جی گلکی سلاوی ریز ام دشینن خواده و همیان بپارزه هیزو سبری بده و ام هر تم هر دم جبو دعا دکن دایی که من از گره اشته هست کم و گلک بریاد تدکم خودتا بپارزم به هیویا که ام زوزو هاو ببینن سسر مسر جاوی من هوالا ازلم شندیش بو دایی که خواه فلک ناز هر وساجی پر مگدون ادیه شاندون ویسندی از سراو ریز و شانه و پیروز به از مزگین جبو دایی که من فلک ناز از گیشتم و دایی که من یه دلال به خودی تی زوری جمعه تو قد خم نکه ام حمو باشن ام گلک اشته هست کن ام گلک بیتنه یعنی هر تم دعال لپی تنه ام دمه که نیزده ام هفدو ببینن دایی از اشته گلک گلکی هست کن خودی تا بپاریزه ام سلاوی خودشتین جبو حمو دایی کن حمو دایی کن قهرمان جبرویم ام اوی سترانه تایبه دیاریو کن جبو حمو دایی کن کنا ما گهدار کن کرم کن گهدار بکن لیل دایه لیل دایه

Godan je pem je merad ya shandin mi sam ya roj bash keke as keko maz ne keke ma ya keko ma o ek ya dav ya o ej e he ya da o chos pem hat me izan ya roj bash keko ro as nurulat chavai bari her tisi enerji ya her sibe rojin me gesti ke zahmet zahmet amrov be gotnan bina zaman ka dengi ve chava کنی دخیر روی مروان از گره که کیف خشم کن لورن رادیو ونگ هیه از دخازم سانه کشکو ما آمد بنابه تسی بخازم از وی سانه پیشکشی پیشی پیشکشی و کارمندین هیجا ین رادیو ونگ و پشت جی جبو همو گوهدارین رادیو ونگ را دخازدکم باش لخواه و دلین خواهین بدف بنیرن روژه که خواهش وره دخوازم کیکو و فیفی وای تو هر هبی کیکن و رولا مالا تا هزار جارا آوا با براسی هم گره که کیف خواهشنش با برنامه پیامه که دش مرشاندی او کنه و انرژیه لکوتل ده آدی ویده تا گودارین هیشا براسی دمه که از پیامه ویده بینیم دست من دانیم بخواه یعنی بخواه انرژیه دیده بیتا بومب دمینه جمعه جمعه ازشم کده دیشن بمب تو چاوای بمب تو باشی دی بمب نوی من بیه بمب نه بمب اندن گودار اینجا شاش فهم نکن مر حسن مالا تا گکن رولا گله گله اکسابی سپاس کم تو هر هبی گودار اینجا جسم سوری پیماتی شاندن سی پیام معنی هر سی جسم سوری آتنه شاندن ابراهیم خلیل پیام شاندی یعنی ساندی روش باش و شان خواهش ام مالباتی نه تا گودار کن تو هر هبی وی تو جی هر هبی هم سلاف خیلی تایبه دشتنیش بو مالبات تا یا دلال ابو زیشی تی بیرا من مهک بری نه پیام شانده و دیسا پیام شانده یعنی سندی یا روش باش و شان خوش ام نها ده چند سر کار خواه هر تم ام ونگ رادیو گدار کن سسر ام سر چاب ام ککی ابو زر ککی محمد زیش دیسا سمسوری پیام شانده یعنی سندی یا کو چما دنیا بخواستی گرمه وکی کتت بیشیم حالیان پراتین و شابتین ککی محمد ولاد زحمته باب من یعنی راستی زحمته جبر کو ام وال مت دیدم هم چپ کن یعنی هم چپ کن یعنی کریم لیدن کریم آدی لیدن آکو نه لام رو بشه وقتا دی سال دیه پیام گودانه جا خیره ای روز سمسوره از بارم من دستش جبر کو چهار سر بونه سه خواست دقام پیام هاتی یعنی. ابراهیم جمره دی پیام من جسم سری مانه ابراهیم و رمضان دست بی گزی ابراهیم بخونیم نویسن دیه که گوشن روش باش سلاو و گلاو از نها دیگل مالبات روش من تاشته نوشی جان دیگه نوشی جان با نوشی جان دکن رادیو همه هیه هم و گوهدار کن سستری مثل چاب من که که رمضان جیشاندیه کنه اره نویساندیه که روش باش سلاو و گلاو جی کرم آخو اگر بیتن سرانی جی حوزان شمدین جی مره پار و بکن مادبه کش سمسوری پیام بیت شاندن ستانه جی حوزان شمدین کش ایدیری بو شاش نمیم اره بخوازن ام جور پار و نکه ماده بزش با دوست یک با تک از نابج بر به گهدار این هزا گوش سعی در علی به کلاجر همچنین سرانج جوزان شمدین گهدار کن تا بچه به اول رمضان و کسی کنال سام سری مگ گهدار کم تا بچه کی نور الله مال تا و سرانج خاص بود دیاری مگ کرد بو ام به سرانج بچن گهدار بکن کود بجام اول

گودان نیجه همچین سرنگ خواسته بون شمه اش بکو دمام اشکی من تشی خواسته بون از نور که اکی نورالا خواسته بون نفسن نو چی من پیما نورالا من به شاشتی خوانده بون یعنی من درست خوانده با من فکر که سرنگ بودی سرنگ همه پار ببکن سرنگ تشی خواسته تایبت نها تایبت دیاری کلی اش با همو خواد کاریم ونگ رادیو گودان این ونگ رادیو کرم که همچین تشی همچ گودان خواهش

0: دارین از گوشتی دلاری دیس از سلام و گلاب اگدن هیدی دیم نگهش نداری برنامه یا خوش بگو دمام گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا کیم ما یه جبر بازی دوتش تا ببیشم و خاطر جواب بخوازم یعنی براسی هم چند دمه کم زیده هم ناچن سر مجال رخنه مخنه هم دیم ناکه مکیم اگه سستو بستو کریه جبر کچه ما سستو بستو کریه مگود که مگ بلا دو جوان ست اسمت سه که مهی هم دور بکیم که مکی درونی هم اشکی مکی خوش به لیم نه سر بی باته کم گلک تشتا هم نبینین ام دبینین یکوی کش ام دبینین مکوم کریه تم روژا بی بی امی لبرده بفرینین بکنه با خوبستان و گلستان یعنی هنگ کس خوابه دشیرین خواه نبشیرین سلاو گلاو دنگی گله اولو بره و هر تمیجی هبه هندی که ونگ رادیو هبه گوشتاری دلالی گوت نمین یه داوی هر تم دو بیشم دیسا دوبارت کم از زنان وی گوهی داتی گوهی دن دا درد که به بکردی باخون بزارو که خوره کردی باخون بزارو که خوره کردی بشتخلن بزارو که خوره کردی با قصه بکن بزارو که خوره کردی قصه بکن خبر بدن چه زنم هر تشیدن کن مجیره چید بیشن نکن باب من نکن حیفه حیفه نفشنیه که زمان خواهی دایی که نزانه یعنی مخابن هزار هزار مخابن شبه وان دیو باب این که زارو که خواهی نی زمان خواهی دایی که نکن هون از چی تشتی ببیشم ادی او قصد اجزم چیه فیفید بی قدیم تمام گوشتاری دلاری مالا با با کسپاس که شبه و جمر دنگشان جیره نستو هر هبی سال دست باز که تو هر تیم مگو دارد که ولی سه کسی کنه شماره پیام شاند مال و آوا اون هر هبن نه این از دتر باخ فهم لروش اگی بیتن که از سری حتی بنی همه توش توش به میدان اندور هم بزن که کی برخه کی بران حیات سلاو و گلاو اگدن گستری دلالی ببینین هر بد بکن بن هر روش هر روش بکن کنه خود دفش بر ندن انرژی که برای هر تیم هبه حتی سبی وان چاقا حیات سلاو و گلاو اگدن ببینین دن آوا چه بو چه لیاد پیام از شاندن پیامی چی ما فقط در این تیشان دارن زن چی ما تام دمکو برنامه دقیقه نش کرده بیشن اولا پیام هایی تیشان دارن پیام درنگ نشینن گشتاری دلالی دوره سری به بگرم پیام هایی تیشان دارن نویسند یه روش بای سلاو و رزکی که وشان خواهش خلیل زنگین ای انسان پیشکشی همه و گهداروان اندکم از میندی گنده شلما سسری مسر جاوی من امی تقز به سانش داریش بار با بکنیم گوتان اجام گشت داوی و برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن ببینم دنه با سلاو و گلاوانده
1: بو بی یمیدن ایلتیمدر بپشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیه

0: و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشته مه، زمان مه هیلن و هبونا مه.
1: از نه غریبه و آخه ما براتی جهف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه.

0: نو ونگ ونگ شما
1: اوه دو ته حالا حوت بندم لا حضار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خوتونو گنده خوات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارا کن

0: خود الو کیه؟ الو لاکه که جوله میردیه چو حسگیریه و یه جهاتیه سبه قیتانه خدا نباز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو ونگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

از نکارم بید بوم افداله تا از نکارم بید چه خواستش مدورد کدی بهتر مشت حست کر نبی دستیم بو از عاشق تبو نبی دستیم بو ز عاشق تبو

هندی هف نیو هر سر و ار را استوار پیری کتک لب کود سمینی ده بارو سار زلکی شای برزو ماسر هندی بس نیو پاگاند واس یابانی برویو هندی باره ما کترای زف کشی بنگه نجنو هندی نان ما بیلتی رتس ما بیویندی بارس ما بیولاشی تسلیا ما کتی هندی زور و زر دسو دسیسا دنیا دی باکی بمانو هندی بسو روشتی آدینار نیهنت بسو نو اکی ینا ظلماتا تنه کانا اندی هر ری چمانه ما کویو وزری دورمه کوی مزرانده جامیر دی است بی جانچی است بی جانه دی اینو است بی حقی زری افر نای بی اینو بخو نقص نای بی زور و زرب اما بی ولاشی وزری حال مزال نیا نیا و

ardura bimano va helan kadomano darra bimano va derbetya ma mumira bimano va nan solama herdra bimano va nafahene bu endi zoru zer desu desisa kamiderasa va hek inaybe va nihek mabim endi daru pesane kardutuz kere lau hebno reseno gre kere kutsu denk kere endi kam kebe vengo kam kebe peştio kır kere camir diye marara verşiye mayı keşime demara endi be منو تو دست خو بانجیم ترتل دینارا جان هاوشی شیم دمرا نانو سول داریه وی کال دوری شیشی ارزه مایی کشیم به منو تو دست خو بانجیم ترتل دینارا کمر و کوچ باس نکنونی از پیین

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno. Wabi bo. بزوانی خو کالی بکه، بزوانی خو هونام ببینه، بزوانی خو بنوسه، بزوانی خو بوانه، زوانی ما هرچی ما.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان